0: Nwa m nwanyị, kemgbe irutere ụlọ gị a, m na-arahụ ụra ka nwatakịrị. Kedu ụdị matarasị anwansị bụ nke?
1: Nwanne nna, ọ bụ Vitafoam Pillow Top Range ọhụrụ.
0: Elu ohiri isi. Ị na-ekwu na ohiri isi so na akwa ndina matarasị a?
1: Ọ dị ka ime mgbunye igwe ọjị dị n'elu, ya na nkwado kwa ọtọ n'okpuru.
0: Ọ bụghị ihe iju anya na m na-ese n'elu na mrọ m. Ha bụrụ nke a na-anọ obodo m. Au, o nweghị onye gachi teta ọzọ. Nweta nkasi obi elu site na Vitafoam Pillow Top Range na-egosi Vitalux na Vita Helix. Emebere nke ọma maka ịdị nro na ezigbo izu ike na-akwado abalị, na-akwado ka abalị ọ bụla dị ka ọmarịcha mkpụrụ ndụ.
2: Vitafoam,
0: o mekarịrị ibe ya na akwa ndina matarasị.
3: Do you believe it now?
4: I can see one family, one radio.
5: Super FM.